vraća mi se okus kao posle bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća